0: Prase brzo otrče kod brata u kućicu od pruća, ali Vuk dođe do njenih vrata i reče:
1: Prasići, prasići, pustite me unutra!
2: Nećemo da te pustimo!
0: Odgovoriše dva praseta. Vuk dune i vatru sune i sruši prasićima kuću. Dva mala praseta u panici otrčeše kod brata u kuću od cigala. Uskoro dođe Vuk do njihovih vrata i reče:
1: Prasići, prasići, pustite me unutra!
2: Nećemo da te pustimo!
0: Odgovoriše prasići. Vuk je duvao i duvao sve jače i jače, ali nije mogao da im sruši kuću. Onda je pogledao kuću okolo da nađe način kako da uđe. Skočio je na krov, pogledao kroz dimnjak. Čuvši buku na krovu, tri mala praseta staviše veliki lonac sa vodom na peć. Krenu Vuk niz dimnjak i upade u veliki lonac sa vrelom vodom. Jedno prase stavi poklopac na lonac i reče:
3: Ovo je kraj velikog zlog Vuka.
4: Možete živjeti sa mnom u moje kući,
0: reče treće prase.
4: I veliki zli Vuk neće više nikad moći da nas uplati.

da putujemo i autobus. I ušli smo na jedan dan tek u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevamo, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaramo usta. Jednom zbog magle avion nije mogao da poleti, pa smo se čak na grebe vratili autobus. Ne da smo se napevali do mile volje. Orila se najviše, ona narodna, kiša pada, trava raste.

0: gleda da smo prešli 100 miliona pregleda, pokidali smo.
1: Hoćemo da pevamo novu pesmu.

10 malih indijanaca. Mali indijanci, 10 ih u stroju. Jedan ode kući, 9 je na broju. 9 mališana na kapiji stoji, jedan skoči dole, sad se 8 broji. 8 ih je pošlo stazom izvan grada. Jedan neće dalje, 7 ih je sada. 7 vragolana u igru se dalo, jedan odjahao, 6 ih je ostalo. 6 indijančića plivati se uče, jedan otplivao, 5 kraj reke čuče. Petorica braće gledaju kroz vrata, jedan pobegao, sad je 4 brata. 4 nestaška domogli se grane, jedan dole sklizne i 3 ih ostane. 3 mala ratnika čamčićem se služe, jedan skoči na obalu, dvojica produži. Njih 2 kraj potoka prave male lađe, drugog sam savlada, jedan sam se nađe. Jedan indijanac od šatora svoga, kad u šator uđe, nema ni jednog.

0: Radio Balkan.
1: Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

Znate li vi priču o dva novca? Ha, vidi ovo. Pazite šta se desilo. Bio nekakav siroma čovek koji se svako jako tako trudio nešto da zaradi i da prevari nekoga, razumeš? Pa najposle nabere vreću mahovine i metnuši od ozgo malo vune, on ponese na vašar da proda sve mesto vune s vrećom zajedno. Idući tako na vašar, sastane se s jednim čovekom, koji isto tako poneo na vašar vreću šišarki da proda umjesto oraha. Dole stavio šišarke, a gore malo oraha, pa mislio da će tako da prevari ljude. Sada. Pošto na pitanje šta ko ima u vreći, jedan odgovori da nosi na vašar orahe, a drugi vunu, navale obojica jedan drugom da to prodaju onako na putu. Onaj što je imao mahovinu dokazujući da je skuplja vuna od oraha, zaište da mu davaj malo više para, ali kad vidi da onaj što je imao šišarke ne da ništa više nego hoće onako da pazari kako je bilo, on pomisli da su bolji orasi nego mahovina. I tako posle dugoga cenjkanja pogode se da onaj što je imao šišarke da onom drugom dva novca preko cene. Ali nije ih imao kod sebe, nego mu ih ostane dužan. I kao da što bolje oni to ugovore i da ovaj to potvrdi da će ta dva novca da vrati, oni se i pobratime. Promenivši sad vreće, pobegne jedan na jednu, a drugi na drugu stranu, misleći svaki da je ovog drugog prevario. A kad dođu oni svojoj kući i izruče ono iz onih vreća, onda vide da su prevarili jedan drugu. Posle nekog vremena, onaj što je imao mahovinu, krene da traži svoga pobratima da uzme ona dva novca što mu on duguje. I našavši ga u jednom selu kod popa u najmu, kaže mu: "A, kaže, ti pobratime, prevari mene." Kaže: "Pobratime, i ti si mene." Potom onaj traži da mu ovaj da novce, razumeš, govoreći da ono valja platiti što

je obećano, razumeš, i pobratimstvo potvrđeno, šta ja znam. I ovaj pristane da valja platiti, ali se stane izgovarati da nema dva novca, nego veli, u moga popa za kućom ima velika jama u zemlji u koju on često silazi. I po svoj prilici bit će u njoj novaca ili kakvih drugih skupocenih stvari. Nego ajde, kaže, ti doveče spusti mene u jamu, pa kad ja uzmem iz te jame šta ima, onda ćemo mi dobit podeliti i ja ću ti platiti dva novce. Ovaj na to pristane. Kad bude uveče, popov najamnik nađe vreću juže, pa otišavši s pobratimom nad jamu, uđe u vreću i pobratim ga sveže, razumeš, i spusti ga u jamu. Kad ovaj dole iziđe iz vreće, po jami tuc, tamo, vamo, puc, muc, tuc, turuc, ne nađe ništa, samo žito. I pomisli u sebi, puf, ako ja pobratimu sad kažem da nema ništa, on može otići i mene u jamu ostaviti, pa šta ću sutra, ovaj, ako me pop nađe u jamu? Pa on opet uđe u vreću, dobro se sveže, užem pa poviče. Pobrati me, vuci vreću, puna je svačega. Vukući pobratim vreću, pomisli u sebi. Šta da ja ovo delim s pobratim? Bolje da ja ovo nosim sam, a on neka gleda kako će izići iz jame. Pa uprti vreću na leđa i pobegne preko sela. A za njim mnogo pasa krene da laje i da ga goni. Kad on malo posustane, a vreća mu iz leđa onako nisko bude, razumeš, obesi se jer on ne može to da nosi, a pobratim iz vreće poveče. Diži, pobrati me, ujedoše me psi. Kad ovaj to čuje, on baci vreću na zemlju. Onda ona iz vreće rekne, tako ti, pobrati me, šćaše mene da prevariš. A ona im odgovori, vala, i ti si mene prevario. I onda, posle dugog razgovora, kaže onaj što je dužan, ona dva novca, da će ih on sigurno platiti kad mu ovaj pobratim opet dođe, razumeš? I tako se oni rastaju. Posle mnogo vremena, ovaj što je bio u popa u najam, on fino napravi neku malu kućicu, znaš, oženi se, i jedan dan sedeći sa ženom pred kućom, on opazi po izdaleka pobratima gde se uputio pravo ka njegovoj kući, pa poviče ženi. O, ženo, eto moga pobratima, duža sam mu dva novca. Sad se već nema kud kamo, jer sam mu ja rekao i obećao da ću platiti kad me nađe. Nego ja idem leći u kući, a ti me pokrij. Pa se prenemaži i jauči i kaži da sam umro. Te će se on onda vratiti nazad. Pa on onda legne u kući onako poleđuške, prekrsti ruke ovako, a žena ga pokrije i stane je ukati. Kuku mene, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel
samo zbog. Zapita je li to kuća toga i toga, žena kaže, kuku meni kukavici, evo ga u kući gdje leži mrtav kuku meni. Znaš, onda pobratim kaže, kaže Bog da mu dušu prosti, on je bio moj pobrat. Mi smo zajedno radili i trgovali, kako ga nađoh ovako. Barem ću čekati da ga otpratim do groba, šta ću pa da mu idem na sahranu, eto i da bacim barem grumen zemlje. Žena mu reče da će mu, bi Boga mi, dugo će čekati dokle ga stanu sahranjivati. Znaš, ali on odgovori, Bože, sačuvaj, ne idem ja niku, čekat ću ja. Kako bi ja da ostavim moga pobratima? Čekat ću makar 3 dana dokle ga ne sahrane, eto. Kad ona uđe u kuću i reče mužu sve kako je, razumeš da ovaj čeka, muž joj reče neka ide popu da mu kaže da je on umro. Znaš, i da ga nose u crkvu, oko koje je po brdu bilo i groblje. Kad žena otide i to popu kaže, pop sa nekoliko ljudi dođe, te onoga, nazovi mrtvaca, metnu na nosila, pa ga ponesu u crkvu, onako na nosilima, i ostave ga na sred crkve da tamo po običaju prenoći. Pa će ga sutradan oni opojati i sahraniti. Kad pop s ostalim ljudima pođe iz crkve, pobratim kaže da je on pobratim ovoga s kojim je toliko mnogo trgovao i soli i leba i jeo, i neće ga ostaviti sama, vala, nego će on ga svu noć čuvati. I tako ostane u crkvi. Onu u noć udare nekuda, on uda nekakvi hajduci, koji su nečije dvore bili poharali i mnogo blago i ruho i oružje bili zadobili. I kad budu pored crkve i vide unutra sveću de gori, reknu među sobom. Au, kaže, ajde, kaže, idemo u ovu crkvu, kaže, da podijelimo unutra, kaže, šta smo ovo, kaže, pokrali. Kad pobratim vidi gdje ljudi s oružjem ulaze u crkvu,
On se sakrije u jedan ugao, a hajduci ušavši unutra posedaju i blago podele naš. Oko svega se oni pogode i namire. Samo ostane jedna sablja, za koju su gde koji od njih mislili da vredi mnogo novaca. Onda jedan uzevši je u ruke, onaj hajduk skoči na noge govoreći: stani! Stani da vidimo, kaže, da vidimo ovoga mrca, kaže, da ja, kaže, njega, kaže, počnem, kaže, da sečem i da ubadam, kaže, pa da vidim kakva je. Ako mu, kaže, odjednom odsečem glavu, baš je dobra. Pa onda pođe k nosilima. Ali se ovaj čovjek što se pretvara da je mrtav ispravi. Ovako. On se ispravi i reče: mrtevi, kamo te se? A pobratim iz ugla kaže: evo nas, svi smo tu. Kad hajduci ovo čuju, onda ovaj baci sablju. Oni i drugi ostave sve ono što su pokrali, pa skoče i pobegnu, jer su mislili da su to vampiri. Pošto oni daleko odu, onda kaže ovaj harambaš: o, braćo, za Boga, mi hodismo po gori i po svakim mestima i danju i noću. Bismo se s ljudima, udara smo na kule i dvorove, a ni od šta se ne poplaši smo do noćas od mrtvih ljudi. Ima li koji junak među nama da se vrati natrag da vidi kako je sad u onoj crkvi? Jedan veli: ja neću, drugi veli: ja ne smem, treći veli: ja bih vala udariti na 10 živih nego na jednog mrtvog. Dok se najposle ne nađe jedan, te reče da će on ići. I on, vrativši se natrag, privuče se polako pod crkveni prozor da bi nešto čuo i video. A u crkvi pobratimi podelili sve hajdučkog blago i ruku i oružje. Pa se najposle oko 2 novca svađaju. Ma oni se počupaju oko 2 novca. Hajduk ispod prozora ništa drugo nije mogao čuti do viku: kamo meni 2 novca? A ovaj kaže: daj meni 2 novca. U tome onaj što je bio dužan opazi hajduka pod prozorom, pa brže bolje rukom kroz prozor, te mu zgrabi kapu s glave, pa je pruži pobratimu. A ratosti 2 novca, evo ti za 2 novca, ova kapa vredi 2 novca. Kad hajduk vidi šta od njega bi, on beži bez obzira i došavši družini, polumrtav doviče: vraćo moje, hvala Bogu da pobegu smo. Mi blago deli smo, a sad ustali svi mrtvi. Pa svakome jedva podala novca ostalo. A jednome ni to nije moglo izići, nego uzeše moju kapu, te mu dadoše za ona 2 novca. I onda smo malo odmorili i otišli. Pa šta ću ja, takva je bajka.

zwadzie.

slušate Radio Balkan.

0: Radio Bauca.
1: Lisac i mačak. Mogu li da se prošetam po šumi, upita mačak gazdaricu. Dosta mi je svega, i lova i miševa i podruma, želim da se nadišem čistog vazduha. Idi, dozvoli mu gazdarica, ali ne zadržavaj se dugo. Kuda ćeš, bile su radoznale ribe kad videše da mačak prelazi na drugu obalu reke. Idem da se prošetam šumom, odgovori mačak, već mi se smučilo što sam stalno zatvoren u podrumu. Dok je šetao šumom, mačak srete lukavog lisca. Kako živiš, upita ga mačak, meni baš ne ide najbolje. Gazdarica me celog dana drži zatvorenog u podrumu i tera me da lovim miševe. Kako se usuđuješ da mi kažeš ti, naljuti se lisac. Tako mi treba kad i razgovaram s običnim pacolovcem. Šta si učio, kakve majstorije znaš? Samo jednu, skromno odgovori mačak. A koju to? Upita ga milostivi lisac. Kad me pojure psi, hitro se popnem uz drvo i tako izbjegnem opasnost, odgovori mačak. Ha, ha, ha, podsmehnu mu se lisac. Zar je to sve, jadni moj prijatelju? Ja znam stotinu majstorija i još imam punu vreću smicalica i trikova. Kako si ti lukav, zadivi se mačak. Baš te žalim, zaštitnički prozbori lisac i nadmeno pokaza mačku da ga slijedi. Zbog tebe ću otvoriti moju vreću smicalica i naučit ću te nekim drugim, mnogo boljim trikovima da bi lakše pobegao psima. Zahvalni mačak nije se kolebao da li da se pridruži liscu. U tom trenutku naiđe lovac i podviknu svojim psima. Lisac, lisac, uhvatite ga, ne dajte mu da pobegne. Mačak poskoči i pope se uz ogromno drvo i uspe da se skrije u najgušći deo krošnje. Sačekaj me, zavapi lisac vrhteći, psi će me ščepati. Psi, ne dajući liscu vremena da se brani, baciše se na njega, ohrabreni povicima lovca. U pomoć, milost, zavapi lisac, zar nema nikog ko bi mi pomogao? Što vičeš, začudi se mačak iz svog bezbednog skrovišta na vrhu drveta. Zašto ne upotrebiš onu tvoju vreću majstorija i neki od svojih trikova i ne utekneš psima? Naravno, lovac se nije dvoumio šta će da uradi s jadnim liscem. Zbogom, gospon lišće, viknu mačak. Jako si se hvalio da znaš stotinu majstorija i imaš vreću smicalica, nisi umakao lovcu, jer je to bila prazna priča. A kao što vidiš,

0: Ko je pita beli slon?
1: Ko je?
0: Pita telefon. Ja sam, kaže beli slon.
1: Ja sam,
0: kaže telefon. I tako u beskrajon.

0: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
1: Hej, pilići!

0: Raspevana strana Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.
1: Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

Pije mnogo, nezgodno biće, proždire miševe, kokoške piliće, samo se kod crevo oko drveta svija, čeka i vreba lukava kolija, al tu postoji jedna druga fora, mugo si za nju, noćna mora, ona vrlo dobro zna da on postoji.

crni blik, ali je za mene on mnogo smešan lik. Zna on dobro šta ga čeka u koridi, zato kad me vidi on se uvek stidi. Navučem ga ja časkom na crvenu boju, zna on vrlo

0: Da, molim.
1: Ljuba Ršum zove, je li to Beli slon?
0: Nije Ršume, Manda ovde. Pogrešio si telefon.
1: Radio Balkan.

0: i nasta gozba i veselje, a među svima mudri je mačak najsretniji bio. Čak se kažu, valjda ne lažu, medenim sladom i limunadom, mrnjao, mrnjao, ponapio.
1: Slušate Radio Balkan.

0: obzir na to, vidimo se. Ćao.
1: Mama, mama, vidi.
0: Šta? Gde? A, žabice. Baš su lepe.

Molim vas, da nije neko video. Evo ga, čekaj. Moj si. Izvinite još jednom.

0: meni dajte...
1: Tumbe.

0: Tumbe.
1: Izvolite.
2: Hvala. Oprostite, ako mogu da dobijem još samo 5 komada.
1: Stigli smo kod baki i deke.
3: Dobar dan. Pa gde ste vi?
1: Zdravo, tata.
3: Jeste lepo putovali?
4: Jesmo.
3: Nonule.
5: Ćao, deko.
3: Dekino.
1: Zdravo, mama. Dođite, stavila sam kafu.

0: Bebo, opet piliči, pa zar još uvek ne spavaš? Sada će tebe tvoja mamica da uspava? Treba mi pomoć.
1: Šta je sad bilo?
0: Treba da uspavamo dete.
1: Zar već?
0: Da.
1: Evo me stižem.

0: torte za našeg slavljenika?
1: Da!
0: Za slatko dete poklon od tete.

0: Drugari, Maksim je pojeo svoj ručak. Činija je prazna. A vi? Njam, njam. A vi ste?
1: Dobar dan, ja sam mali žmarac iz Zlatarića.
0: Šta vam treba?
1: To je put za Zlatarić.
0: Aha, nastavite pravo, a drugi semafor desno.
1: Hvala.
0: Doviđenja, srećan put.

0: torte za našu slavljenicu?
1: Da!
0: Za slatko dete poklon od tete.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Doneri mi vode, ojovo, ojovo, al samo požuri, ošegrte moj.
2: A sa čim da donesem tu vodu, sa čim?

je bušna, je bušna, je bušna, pa kofa je bušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primjer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, ele majdre moj. Skrati ga malo,

0: fegelte moi. Ali kofa je bušna, je bušna, ali kofa je bušna, majstore moj.
1: Radio Balkan International.
2: Aladin i čarobna lampa. Aladin je bio okretan i živahan dečak, ali na veliku žalost svoga oca krojača nimalo sklon da izuči bilo kakav zanat. Posle smrti njegovog oca, Aladin i majka zapali su najcrnju bedu. Jednog dana, dok se dečak igrao na ulici sa ostalom decom, priđe mu nepoznati starac i reče: ja sam tvoj stric, odvedi me svojoj majici, zamolit ću da ti dopusti da pođeš sa mnom u svet da bi se obogatio. Iznenađen i radostan, jer mu je starac poklonio punu šaku zlatnika, Aladin je neznanca odveo majici i uz njen blagoslov krenuo sa njim, verujući da će mu ovaj otvoriti trgovinu u gradu i pomoći mu da se tako obogati. Starac je prvo Aladinu kupio skupoceno odelo, a zatim su putovali i putovali dok nisu stigli do podnožja planine. Zaustavili su se tek u maloj dolini. Tu je starac, koji je u stvari bio čarobnjak, naredio Aladinu da pokupi suvo lišće i zapali vatru u koju je sasao neki tajanstveni prašak. Zemlja se zatresla, a iz gustog dima pomolio se četvrtasti kamen na kome je bio pričvršćen prsten. Ispod ovog kamena, reče čarobnjak podižući ga, sakriveno je ogromno bogatstvo. Sada me poslušaj. Siđi pod zemlju, tamo ćeš naći tri odaje sa ćupovima prepunim zlata, ali nemoj da se zaustaviš. Produži put, pa ćeš stići do velelepne bašte. U njoj ćeš pored starog drveta naći upaljenu svetiljku. Ugazit ćeš je i donećeš je meni. Nemoj ništa da se plašiš. Uzmi ovaj prsten, on će te sačuvati od svake opasnosti. Zbunjen i uplašen, Aladin je uradio onako kako mu je starac rekao. Ali kada je dospeo u baštu, nije mogao da se obuzda da ne uzbere nekoliko plodova sa drveta. Bilo je to skupoceno, krupno, drago kamenje. Zatim je uzeo svetiljku i vratio se. Na izlazu iz otvora, Aladin ugleda starčevu drhtavu ruku ispruženu i spremnu da ščepa svetiljku. Učinilo mu se da ga starac želi prevariti, te odjednom oseti neodoljivu želju da je zadrži za sebe. Gnevan, starac izgovori neke strašne reči i pod njegovim prokletstvom nad dečakovom glavom zatvori se otvor. Aladin je počeo da viče, a kad je razabrao da ga ništa i niko ne može osloboditi, stao je da jeca i lomi prste. Međutim, dok je lomio prste, Aladin je neosetno protrljao i čudesni prsten koji je iz tame doveo ogromnog diva. Šta želiš, upita ga div. Ja sam sluga svakog onog na čijem se prstu nalazi ovaj prsten. Zatraži, imat ćeš sve što poželiš. Aladin mu odgovori da želi da se vrati majici. I želja mu se smesta ispuni. Možete zamisliti kako se obradovala sirota žena kad je ponovo ugledala sina. Ali tek što je saslušala njegove doživlje, počela je da vajka zbog nemaštine u koju je ponovo zapala. Možda ćemo moći da prodamo tu svetiljku, reče ona. Od dobivenog novca kupit ćemo hranu za nekoliko dana. Ali čim ju je dodirnula, zbilo se nešto neverovatno. Pred njom se pojavio duh moćniji od onog prvog, spreman da Aladinu i njegovoj majci ispuni svaku želju. Tako su postali bogati. S vremenom je Aladin izrastao u lepog mladića, kome su se svi u mestu divili. Jednog dana, pod utiskom priča o mesečevom zraku, prelepoj sultanove kćeri, zaželi da je vidi. Pokoravajući se njegovim željama, duh i svetiljke ga je doveo u sultanov dvor, gde je neprimećen mogao da se divi princezini lepoti. Princesa je bila tako lepa da se Aladin smesto u nju zaljubio. Ali kada je noseći skupocene darove, u pratnji majke obučene u raskošne haljine, došao pred sultana i zamolio ga da mu da ruku svoje kćeri, dobio je odgovor da će mu sultan dati kćer tek kada donese 40 ćupova zlatnika. Aladinu nije bilo teško da zadovolji sultanovu želju i dvoje srećnih mladanaca uselilo je uz razdragano klicanje naroda u prekrasan kristalni zamak. Jedino je stari, zavidljivi čarobnjak bio zlurad zbog Aladinove sreće. Prerušen u prosjaka, dok mladenci nisu bili u zamku, pomoću svojih čarolija uspio je da nagovori služavku mesečevog zraka da mu preda čarobnu svetiljku. Brač je odmah zatražio od svemoćnog duha da zamak mesečevog zraka i Aladina prenese u daleku pustinju. Možete zamisliti sultanov gnev kada je doznao šta se desilo. Verujući da ga je Aladin

0: Mladinov manu, sultan je odmah naredio da ga uhapsi. Ali mladić je u sebe imao prsten koji ga je već jednom izbavio iz nevolje. Čim ga je protrljao, dobri div mu je pomogao da pronađe pustinju kamo je prenet zamak da izbavi svoju ženu i dovede ocu. Priča o zlobnom vraču i njegovim smicalicama nije ozlojedila samo sultana, već čitav narod. Aladin je smatrao da će najbolje biti ako se vraču dodeli položaj velikog vezira. To će laskati njegovoj neizmjernoj sujeti i samo to bi ga moglo obuzdati. Vrača su pozvali u dvor, ali ma koliko da je bio željan položaja, bio je i podozriv, te nije odmah poverovao sultanovim rečima. Ipak je poziv da živi na dvoru i uživa sve počasti bio odveć primamljiv, te je vrač najzad ipak pristao. Čim se smestio u raskošne odaje, pojavio se Aladin i zatražio da mu vrati svetiljku. Starac isprva nije htio ni da čuje, ali kada je uvideo da je Aladin spreman na sve, morao je da popusti da bi spasao život. Tako je Aladin ponovo postao sopstvenik čudesne svetiljke. Moćni duh je sagradio novi kristalni zamak, još lepši i raskošniji od prvog. Sultan je video da je Aladin dobar i pošten i proglasio ga je za naslednika svog prestolja, a Mesečev zrak bila je najsrećnija žena na svetu.
1: Raspevana strana Balkana.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Radio Balkan International.

0: Vi slušate najslušaniji internet radio. Internet radio.
1: Jednom jedan stari paštovan, posadio je repu vrebu.

Thank you.

putujemo i autobus. Išli smo na jedan dan i tebe, u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. Po odlasku na koncerte ne smemo da pevamo, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaramo usta. Jednom zbog magle avijen nije mogao da poleti, pa smo se čak na Zagreba vratili autobus. Ne da smo se napevali do mile volje. Orila se najviše, ona narodna, kiša pada, trava raste.

0: Da li ima želju da živiš u veselju?
1: Što mi su
0: u veselju?
1: Što me prepade? Ajde.
0: Srce neka igra, noge neka melju.
1: Ajde, šta da radi noge?
0: Da melju. Šta je ovo danas sa ljudima svim? Razvucite osmeh i bit ćemo tim.

0: ako ti se čini da si u problemu, ovaj ritam odmah rešava dilemu. Samo kaži dva put, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
2: To je tri put.
0: Zalikaj se nama i više nisi sam.

jasno. Ružna pače trpjelo je glad i umor, ali ipak nastavi hodati. Tada spazi kolibu. Pokuca na vrata i upita staricu koja je tu živjela, može li ostati kod nje. Stara ga je žena pozvala unutra i rekla: sada ćemo moći jesti i pačija jaja. Pače joj zahvali, a starica mu dade malo hrane. Starica imala mačku i kokoš. Mačka upita pače: umiješ li presti? Ne, reče pače. Tada kokoš upita: možeš li nesti jaja? Ne, odgovori pače. Onda moraš otići, rekoše uglas mačka

ptica. Bile su to velike, bijele ptice, dugih vratova. Da sam bar poput njih, uzdahnuo je pače.

Ujutro ga je tu pronašao dobri seljak i odnio kući. Seljakova ga žena stavi u košaricu u toploj kuhinji i nahrani ga. Ružno pače, pomisli da je napokon sigurno. To popodneva farmerov sin vidje pače i odluči se poigrati s njim. Uzme ga i odnese do bunara. Dječak se dobro zabavljao igrajući se s pačićem u vodi. Bio je pregrub, te jako uplašio ružno pače. Čim je moglo, ružno pače opet pobjegao.

0: položaja. Poslaću ja tkačima svog starog i poštenog ministra, odlučio je car. On će najbolje da izvidi kako ide sa tkanjem. On je pametan i niko bolje od njega ne obavlja svoje dužnosti. I stari, čestiti ministar uđe u odaju gde su one dve varalice tkale na praznim razbojima. Bože dragi, pomisli stari ministar i razrogači oči. Pa ja ništa ne vidim. Ali ništa ne reče glasno. Prevaranti ga zamoliše da priđe bliže, pa ga upitaše da li mu se sviđa šara i da li su lepe boje. Oni su pokazivali na prazan razboj, a jadni stari ministar, ma koliko bulji oči, ništa nije mogao da vidi jer ničega nije ni bilo. Gospode Bože, pomisli ministar, da ja nisam glup. Nikada to nisam pomislio, ali to niko ne sme saznati. Zar ja nisam dorastao za svoj poziv? Ne, ne smem im reći da ne vidim tkaninu. Pa vi ništa ne kažete, reče jedan tkač. O, tkanina je savršena, prekrasna, šare su izvrsne, boje su divne, odgovori stari ministar, gledajući u razvoj kroz svoje naočare. Da, reći ću caru da mi se tkanina izvanredno dopada. Veoma nam je milo, rekoše tkači uglas i počeše nabrajati boje i vrste šara svoje tkanine. Stari ministar je pažljivo slušao kako bi to sve mogao ponoviti kad se vrati u dvor. Tako je i učinio. Posle toga, varalice zatražiše još više novca, još više svile i još više zlata. Rekli su da im to treba za tkanje, a sve su trpali u svoje džepove. Ništa od svega toga nije uzeto za tkanje i oni su i dalje tkali na praznim razbojima. Malo zatim, car poslao još jednog poštovanog službenika da vidi kako ide sa tkanjem i kada će tkanina biti gotova. Ali i sa tim službenikom dogodilo se isto što i sa ministrom. On je gledao i gledao, ali nije video ništa drugo do prazan razboj. Zar nije divna tkanina? Upitaše ga varalice pokazujući mu i objašnjavajući nepostojeće šare. Glup nisam, pomisli čovjek. Znači da nisam dorastao za svoj visoki položaj. Vidi, molim te, ipak ne mogu dozvoliti da drugi to primete. I čovjek poče da hvali tkaninu koju nije video i da uverava tkače koliko mu se sviđaju njihove prekrasne boje i predivne šare. Da, to je zaista prekrasno, rekao je caru kada se vratio u dvor. Čitav grad je sada pričao samo o toj prekrasnoj tkanini. Sada je i car hteo da vidi tu tkaninu dok je još na razboju. U pratnji čitave svite, među kojima su bila i ona dva stara službenika koji su već bili tamo, car je došao onoj dvojici varalica i zatekao ih kako i sve snage tkaju, ali tkaju bez potke i osnove. Čarobno, zar ne? Rekoše ona dva uvažena službenika. Izvolite, vaše veličanstvo, pogledajte kakve su divne šare, kakve divne boje. I pokazaše na prazne razboje, jer su verovali da svi drugi vide tu tkaninu. Šta je ovo? Pomisli car. Ja ništa ne vidim. To je strašno. Da valjda nisam glup ili ne zaslužujem da budem car. Pa to bi bilo najstrašnije što bi me moglo zadesiti. Nije hteo da prizna da ništa ne vidi. Pa je tobože zadovoljno klatio glavom i gledajući u prazan razboj ponavljao.
1: Baš je lepo. Odajem vam najviše priznanje.
0: Svi članovi careve svite gledali su i gledali, ali ni oni ništa nisu videli, no svi su govorili kao i car.
1: Da, zaista je lepo.
0: Počeše

0: savjetovati caru da se odmah na prvoj povorci koja će se uskoro održati pojavi u odeći od te divne tkanine. Svi su bili ushićeni, od usta do usta je išlo. Divno, čudesno, veličanstveno. Obojicu varalica car je odlikovao ordenom viteškog krsta i dodelio im titulu tkačkog viteza. Celu noć u oči svečane povorke prevaranti nisu spavali, nego su šili pored 16 i više upaljenih sveća. Svi su mogli da vide kako se tobože žure da završe carevo odelo. Skidali su sa razboja nepostojeću tkaninu, u vazduhu su je tobože sekli velikim makazama, šili su je iglama bez konca i najzad su rekli: "Evo, odelo je gotovo." Car priđe u pratnji svojih najutmenijih dvorana, a varalice podigoše ruke kao da nešto drže i rekoše: "Evo pantalona, evo kaputa, a ovo je plašt. Sve je lako kao paučina. Čovjek bi mogao pomisliti da na telu nema ništa, ali u tome i jeste prava vrednost ovog odela." "Jeste, zaista," potvrdiše svi dvorani, iako ništa nisu videli. "Hoćete li sada, vaše veličanstvo, biti tako ljubazni da skinete svoje staro odelo?" rekoše varalice. "Novo ćemo vam dati pred velikim ogledalom." Car skide sa sebe staru odeću i varalice počeše da mu dodaju komad po komad nove odeće, a onda ga uhvatiše oko struka i počeše da mu tobože skute namještaju. Oni tako posluju oko njega, a car se pred ogledalom samo vrti i okreće. "Bože, kako je divno, sašiveno, kao saliveno je." Divila se sva careva pratnja. "Kakva šara, kakve boje, izvrsno odelo." "Vaše veličanstvo, napolju već čekaju nosači sa baldahinom, što će ga u povorci nositi nad vašom glavom," saopšti komandant parade.
1: "Dobro je, dobro, ja sam spreman," odgovorio je car. "Dobro mi stoji, zar ne?"
0: I okrenu se pred ogledalom kao da hoće da još jednom pažljivo osmotri svoju raskošnu pojavu. Komornici koji su bili zaduženi da mu nose skute, podigli su ih tobože sa poda i krenuli za njim držeći ruke u vazduhu i strahujući da se ne bi primetilo da te skute i ne vide. I tako je car išao u povorci pod divnim baldahinom, a sav svet okupljen na ulicama i prozorima govorio je: "Bože, kako je divno carevo novo odelo, kako su mu divni skuti, kako mu sve lepo stoji." Niko nije hteo da prizna da ništa ne vidi, jer bi time priznao da je glup i da nije dorastao svojoj dužnosti. Nijedno carevo odelo do sada nije izazvalo takvo oduševljenje u narodu, ali na jednom neko dete poviče:
2: "Gledajte, pa on je go!"
0: "Ah, Bože moj, taj nedužni glasić," zabrzao je uplašeni otac, ali već istog trenutka se u gomili poče širiti šapat. "Dete kaže da je car go, car je go." I odmah zatim počeše da viču svi u jedan glas: "Car je go." I caru bi nelagodno, jer se i njemu samom činilo da su podanici u pravu, ali pomisli u sebi: "Moram izdržati u svečanoj povorci do kraja." Pa se uspravi i nastavi da korača još dostojanstvenije, a za njim i njegovi komornici, čvrsto držeći skute njegovog novog odela koje nije ni postojalo.
3: Vi slušate najslušaniji internet

0: Važi na to, vidimo se, ćao.
1: Mama, mama, vidi.
0: Šta? Gde? A, žabice, baš su lepe.

Molim vas, da nije neko video. Evo ga, čekaj. Moj si. Izvini da još jednom...

Meni dajte

0: tumbe, tumbe.
1: Izvolite.
2: Hvala. Oprostite, ako mogu da dobijem još samo 5 komada.
1: Stigli smo kod baki i deke.
3: Dobar dan. Pa gde ste vi?
1: Zdravo, tata.
3: Jeste lepo putovali?
4: Jesmo.
3: Nonule.
4: Ćao, deko.
3: Dekino.
1: Zdravo, mama. Dođite, stavila sam

0: Bebo, opet piliči, pa zar još uvek ne spavaš? Sada će tebe tvoja mamica da uspava? Treba mi pomoć.
1: Šta je sad bilo?
0: Treba da uspavamo dete.
1: Zar već?
0: Da.
1: Evo me stižem.

0: Drugari, Maksim je pojeo svoj ručak. Činija je prazna. A vi? Njam, njam. A vi ste?
1: Dobar dan, ja sam mali žmarac iz Zlatarića.
0: Šta vam treba?
1: Koji je put sa Zlatarić?
0: Aha, nastavite pravo, a drugi semafor desno.
1: Hvala.
0: Doviđenja, srećan put.

пажня, пажня. Велика jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane, prodajemo staro lišće, kupujemo pahuljice, prodajemo trotinete, kupujemo sanke, kupujemo šubare, prodajemo mašne, prodat ćemo sokne, kupit ćemo rukavice, prodat ćemo sejelice, kupit ćemo grejelice, prodat ćemo sladoled, popit ćemo čaj. Yeah.

0: prvo slušanje. Balkan International.
1: Čarobna muzika. Oh, uzdahnuo je Manuel, mali violinista, dok je na svom instrumentu izvijao divnu melodiju. Nema nikog da me sluša, pa čak ni da proviri kroz prozor. Toliko je hladno. Čin otopli, moram da pronađem nekog prijatelja da me sluša. Hoćeš li da budemo prijatelji? Pitao ga je Vuk. Ako me naučiš da sviram na violini, bit ću tvoj najbolji učenik. Prihvatam, odgovorio Manuel. Ali moraš da činiš sve što ti kažem. Naravno, prijatelju, rekao je Vuk. Ali Manuel ga je odveo do jednog skrovitog mesta u šumi i naveo da upadne u klopku. Šta treba ovo da znači? Besno je pitao Vuk. Namamio si me u klopku. Ne sekiraj se, odgovorio mu je Manuel. Čekaj me dok se ne vrati. Dečak je tako išao dok nije naišao na lukavog lisca. Slušao sam kako sviraš na violini i mnogo mi se dopalo, rekao je lisac. Hoćeš li mene da naučiš da sviram? Hoću, odgovorio je Manuel. Ali moraš da mi pružiš svoje prednje šape. Kad je lisac pružio svoje šape malom muzičaru, ovaj ih je zgrabio, brzo svezao i lisca okačio o granu jednog drveta. Bunio se lisac. Kako mogu da naučim da sviram kad si mi svezao šape? Budi strpljiv, odgovorio mu je dečak. Čekaj me tu dok se ne vrati. Ali kad se Vuk izvukao iz klopke, dotrčao je i oslobodio svog prijatelja lisca. Momak je hteo da nas prevari, rekao je Vuk. Ali mi ćemo mu već pokazati. Tako je, prihvatio je lisac. Obojica ćemo ga kazniti. Hajde da ga pronađemo. Mali muzičar je zasvirao pred vratima jedne kućice, a njegovu divnu muziku slušala je mlada devojka koja je u njoj živela. Lepo sviraš, rekla mu je. Dolazi Vuk, a sa njim i lisac. Odjednom je povikala jedna od kokošaka. Ali, kad su Vuk i lisac hteli da skoče na Manuela, on je počeo da svira tako divnu melodiju da su se obe zveri namah umirile. Nastavi da sviraš, doviknula mu je devojka. Čim prestaneš, skočit će na tebe. Kad se mali muzičar umorio i za trenutak prestao da svira, Vuk i lisac spremili su se da skoče na njega. Nastavi da sviraš, ponovo je doviknula devojka. Nastavi da sviraš dok ti ne priteknem u pomoć. Ne mogu više, odgovorio je Manuel. Kupite se, povikala je devojka. Dok držim ovu batinu u rukama, niko neće ni pipnuti dečaka. Ali on nas je prevario, bunio se Vuk. Zaslužuje da ga kaznimo. Tako je, prihvatio je lisac. Niko se neće nekažnjeno ismejavati na moj račun. Nisam želao da vas ismejem, rekao je Manuel, dečak koji je čudesno lepo svirao. Ali kad sam čuo da želite da naučite da svirate violinu, strašno sam se naljutio, jer vi to ne možete. Zašto? Čudio se Vuk. Ja sam veoma pametan. A tek ja, prihvatio je lisac. Zar me ne smatraju najlukavijom životinjom? Ipak, rekao mi je mali muzičar, kako biste mogli svojim nezgratnim šapama da izlačite tanane zvuke iz mog instrumenta, koji veseli srce svakog onog koji me sluša. To mogu samo deca poput mene. Lisac i Vuk su na kraju shvatili da je bio u pravu.
0: Prijatnu i udobnu vožnju i puno prezirnih milja želi vam baš Balkan International.

0: Ko je pita beli slon?
1: Ko je?
0: Pita telefon. Ja sam, kaže beli slon.
1: Ja sam,
0: kaže telefon. I tako u beskrajon.

0: Ljubav na prvo slušanje. Na prvo slušanje. Balkan International.
1: Tri pera. U dalekoj nekoj zemlji pre mnogo godina postojao je jedan kralj sa tri sina koja voleo podjednako istom roditeljskom ljubavlju. Ali sinovi nisu bili isti. Dvojica starijih najviše su se bavili viteškim veštinama i lovom, mada nisu propuštali ni razgovore sa dvorskim velikodostojnicima i kraljevim savjetnicima, jer su se ipak svaki za sebe potajno nadali da će naslediti oca, pa su se unaprijed pripremali za kraljevsku ulogu. Treći, najmlađi brat, bio je drugačiji. On se nije mnogo družio ni sa svojim vršnjacima na dvoru, ni sa velikodostojnicima i savjetnicima. On je voleo da šeta izvan dvorskih zidina, po okolnim šumama, njivama, selima, a kad je razgovarao, činio je to sa seljacima, drvosečama i drugim ljudima koji se u kraljevskom dvorcu nisu mogli sresti. U viteške veštine i lov najmlađe kraljevice nije mnogo razumevao, a kako je to u ono doba bila najvažnija stvar u životu velikaških mladića, braća su mu se podrugivala da je slabići smušenjak. Najzad su ga i prozvali Smušenko, pa mu se drugačiji nisu više obraćali. On se međutim nije mnogo obazirao na to. Ostajao je onakav kakav je, nije želeo da se zbog tog ruganja izmeni. A kad bi mu dojadilo, povlačio bi se na neko usamljeno mesto i tiho svirao na lauti, to je inače starinska gitara, pevajući pesme koje je sam izmišljao. Godine su prolazile, sinovi su rasli, a otac je stario, sve dok se jednog dana nije osjetio nemoćnim da i dalje bude kralj. Odlučio je da odredi koji će ga od sinova zameniti. Pozvao je svu trojicu i rekao: "Deco moja, došao je čas da se utvrdi ko će zauzeti moje mesto na prestolu. Sva trojica ste mi podjednako dragi i svu trojicu isto volim. Svoj trojici verujem i svi ste dostojni kraljevskog položaja. Zato ja danima i mjesecima razmišljam i procenjujem koga da odredim, ali rješenje ne nalazim." "Pokorit ćemo se tvojoj volji, oče. Ti jedini imaš pravo da odrediš sebi nasljednika. Mi u tome ne možemo da učestvujemo", rekoše dvojica starijih dok je najmlađi ćutao. "Možda i možete", uzvrati kralj. "Smislio sam način da utvrdim ko od vas trojice ima najviše dobrih osobina neophodnih za rešavanje jednog zadatka, pa ću tako najzad moći da odlučim." "Slušamo te pažljivo", rekoše stariji prinčevi, a najmlađi opet nije izgovorio ni reč. On u stvari nije ni računao da bi jednog dana mogao naslediti oca i postati kralj. Bilo mu je sve jedno. "Zadatak nije tako lak kao što izgleda", reče im kralj. "U roku od 3 dana svaki od vas mora mi doneti po 1 ćilim. Dobro tražite i pažljivo odabirajte, jer čiji ćilim bude najlepši, njegovo je kraljevstvo. A sad krenite." "Ja idem na istok. Čuo sam da na istoku tkaju najlepše ćilime." "A ne," povika srednji. "Na istok idem ja. Ti si od mene saznao za tu veštinu istočnih naroda." "Nije istina," ciknu najstariji. "Vadi mač da vidiš je li istina," zaurla srednji i potrže oružje. "Mir," podviknu im stari kralj. "Sad ćete mačevima utvrđivati istinu." Ratoborni prinčevi zastadoše, a kralj nastavi: "Da se ne biste svađali ko će kuda ići, daću vam ova 3 pera. Iziđite na čistinu ispred dvorca i svaki neka u svoje pero dune što jače, pa kud ono odleti, neka krene u tom pravcu." "Biće kako ti kažeš," rekoše stariji prinčevi dok je najmlađi i dalje čutke posmatrao šta se događa. Zatim iziđoše na čistinu ispred dvora. Stariji na vilovitim konjima, a Smušenko pešice, jer jahanju nije bio mnogo vičan. Tu pred kraljevim očima sva trojica u isti čas baciše svoja pera u vazduh i dunoše. Najstarijem, koji beše obukao raskošan crven plašt, pero polete ka istoku. "Ha!" uzviknu on. Moj pravac je najbolji. Pa mamu znu konja i galopom odjuri na istok. Srednji princ, na kome beše plavo grtač, ugleda kako njegovo pero odleće prema zapadu, pa ošinu ata uzviknuši. Moj pravac je najbolji. Čili Mari sa istoka donose svoju robu na zapad i tu je prodaju. Ha ha! I obojica za tren oka nestadoše s vidika u suprotnim pravcima, svaki siguran u svoju pobedu i željan da što pre postane kralj. A Smušenkovo pero? E, ono uopšte nikud nije htjelo da odleti. Da li on nije dobro dunuo ili je nešto drugo bilo posredi tek, njegovo pero pade odmah tu nedaleko od dvorca pa se zabode u zemlju. Mladić sede kraj pera, rašalošćen što neće moći da ispuni očevu želju. Gde tu da nađe Ćilima?

čupac. Pred njegovim očima, kad se naviknuše na tminu, ukazaše se stepenice i podzemni hodnik kome se kraj nije mogao sagledati. Sve mi se čini da moje pero nije baš sasvim smušeno palo na ovo mesto, reče sam sebi, pa pođe hodnikom. Dugo je išao, pa se Bog me i zamorio, ali nije odustajao. Nečega mora biti na kraju hodnika, mislio je. Najzad, kad je već počeo da posrće od umora, ugleda u daljini malo svetlosti i u dnu neobičan zamak sa šiljatim kulama. Tada se Smušenko seti da je kao dete slušao priču o vilinskoj kraljici Nimfi, koja boravi duboko pod zemljom u zamku do kog ljudska noga nikad nije kročila. Zar je moguće da me pero uputilo u vilinske predele? Pitao se, ali bez straha, jer se prisjećao da je nimfa kraljica dobrih vila, a ne zlih vila veštica. Ubrzo je stigao do zamka. Zastao je iznenađen njegovom čarobnom lepotom, pa se dugo divio prostranom stepeništu, velelepnom ulazu i vitkim kulama koje kao da je od peska gradila paživa dečja ruka na morskoj obali. Zakucao je, a vrata se sama od sebe otvoriše i tada blesnu svetlost, pa Smušenko hitro zažmuri jer mu oči behu naviknute na mrak. Kad je ponovo otvorio oči, pred njim se ukaza prostrana dvorana u kojoj je blistalo hiljade sveća u velikim zlatnim kandelabrima, u svećnjacima okačenim o zidovi i po raznim drugim čiracima. Nasuprot ulazu na prestolu, čiji su oblaci i ukrasi bili kao da ih je neko sanjao u najneobičnijem snu, sedela je nimfa, vilinska kraljica, okružena svojim pratiljama. Smušenko se učtivo pokloni, ali kako je stvarno bio pomalo nespretan, a tog trenutka je uzbuđen zbog susreta s podzemnom kraljicom, on zakači obližnji svećnjak koji bi se svakako preturio da jedna pratilja ne priskoči i ne zadrža ga. Sve vile se krišom zakikoteše, ali ih nimfa prekorno pogleda pa se uozbiljiše. Smušenko je pokušao da kaže nešto, ali je bio toliko zbunjen da se ušeprtljao i samo je nerazgovetno mucao. Da bi ga ohrabrila, nimfa mu se obrati sa smeškom. Reci, mladiću, kako te nevolja nagnala da dođeš u ovo vilinsko carstvo gde ljudi nikada ne zalaze? Ničega se ne boji, ovdje ti se nikako zlo neće dogoditi. Smušenko je najzad smogao snage da ispriča šta se dogodilo i zbog čega je i kako dospeo tu. Sve su vile pažljivo slušale, a kad je završio, pogledaše u kraljicu. Ne znam šta će uraditi tvoja braća, ali ti ćeš imati čime da se podičiš, reče ona. Zatim pljesnu rukama i pojaviše se sluge daždevnjaci noseći zlatan kovčeg. Uzmi, reče kraljica, unutra je sve što ti treba, ali kovčeg nemoj otvarati dok ne stigneš pred oca. Smušenko zahvali kraljici, a ona ga pozva da se do povratka odmori u zamku. Trećeg dana ujutru pozdravi se sa svim vilama i stiže baš na vreme u svečanu dvoranu gde je stari kralj već očekivao svoje sinove. A tu behu okupljeni velikaši, velikodostojnici, savjetnici, vitezovi i dvorani, jer je stari kralj želeo da svi njegovi odličnici budu prisutni kad se odlučuje o prestolonasledniku. Dva starija princa već behu stigla i ponosno pred kraljem razastrla svoje lepe i bogato ukrašene ćilime najfinije persijske izrade. Već se i po svim prisutnim vidjelo da će zasigurno jedan od njih dvojice naslediti presto, jer niko ni u snu nije pretpostavljao da bi Smušenko mogao doneti nešto lepše, čak i da je putovao neku daleko, a nekmoli što se nije ni makao od dvorca. Kad se najzad i on pojavio, najpre je stidljivo osmotrio sav taj silan svet, a onda ipak odlučno prišao kralju i otvorio zlatan vilinski kovčeg. I svih grla odjeknu uzvik divljenja. Takav čilim divan i mek kao da je od pauta.

0: zamračene tkan niko od prisutnih dotad ne beše video. I dok su starija braća besno posmatrala šta se događa, kralj svečano izgovori: "Sumnje nema, moj najmlađi sin će me naslediti." Na to najstariji srednji princ uzrujano priskočiše: "Oče, nije pravo da na osnovu jednog jedinog zadatka doneseš tako važnu odluku. Daj nam priliku da iznova posvedočimo svoju sposobnost i hrabrost," povikaše braća. Kralj se pokoleba, razmisli malo i reče: "Neka bude. Uzmite svaki svoje pero i krenite u pravcu gde odleti. Sa puta ćete mi doneti po jedan prsten. Čiji bude najlepši, dobit će kraljevinu." Dva starija princa izleteše napolje kao vihor, a Smušenko polako za njima. Pera ih opet odvedoše, jednog na zapad, drugog na istok, a trećeg na staro mesto, kraj poklopca sa alkom. Smušenko sačeka da braća odjure na svojim vilenitim konjima, pa priđe ulazu u podzemni svet, podiže poklopac i ponovo krenu u Vilinsko kraljevstvo. Ovom prilikom put mu se učini težim nego ranije, pa je dugo išao i toliko umoran stigao do dvorca da nije ni tražio kraljicu, već legao u jedan ugao i smesta zaspao. Sutradan odmoran i svež, mladi princ dođe do Vilinske kraljice, pokloni joj se i reče: "Dobrotvorko moja, ćilim koji si mi dala bio je najlepši, ali odluka nije pala. Otac nam je poverio još jedan zadatak, da mu donesemo najljepši prsten koji budemo našli. Moje pero pokazalo je da put vodi tebi i evo me. Cenim tvoju iskrenost i skromnost, mladiću, i zato ću ti opet pomoći," odgovori Vilinska kraljica, pa ljubkim pokretom izvadi iz kutije za drakulje jedan tako lep prsten da i sam Smušenko, koga inače zlato i drago kamenje nisu mnogo zanimali, uskliknuo divljenje. "Želim ti više sreće nego s ćilimom," reče kraljica, pa se povuče u svoje odaje, a Smušenko pođe očevom domu. Ovoga puta sva tri princa stigoše zajedno. Svečana dvorana je i opet bila prepuna i sve su oči bile uprte u kraljeve sinove. Najpre priđe stariji i pruži ocu prsten koji je smatrao najljepšim na svetu. Bio je velik, sa puno ukrasa i mnoštvom sitnog dragog kamenja oko dijamanta u sredini, ali prenatrpan i težak, jedan od onih koje kupuju ljudi sa mnogo novaca i malo ukusa. Kralj pogleda u taj prsten i dade znak srednjem sinu da pristupi. Ali ni njegov prsten, iako basnoslovno skup, nije bio mnogo drugačiji. Najzad bi pozvani najmlađi sin, pa priđe i pruži ocu jednostavan, ali prelep prsten, sa jednim jedinim krupnim rubinom neprocenjive vrednosti. Svečanom kraljevskom dvoranom opet se prosu žamor oduševljenja. Niko do tad ne beše video tako lep prsten. Videći da su i ovoga puta poraženi, starih prinčevi kleknuše pred kralja oca i ponovo ga zamoliše da ne donosi odluku, nego da ih svu trojicu isproba još jednom. Kad začutaše, u dvorani zavlada mrtva tišina koju se niko nije usuđivao da poremeti. Stari kralj je dugo razmišljao, kolebao se i lomio, pa najzad započeo ovako: "Slušajte me dobro, jer neću dvaput govoriti. Pružam svoj trojici još jednu, ali sad zaista posljednju priliku. No, vas dvojica starijih, upamtite moje reči. Bude li i ovog puta pobednik vaš najmlađi brat, postaće kralj i vi ćete ga slušati u svemu i pokoravati mu se kao meni." "Obećavamo to, oče," rekoše obojica u glas, iako su u sebi već smišljali kako da takvu odluku izigraju i spreče da Smušenko nasledi presto. Tada stari kralj ustade i svečano izgovori: "Neka čuju svi podanici širom zemlje i neka bez pogovora poštuju kraljevu odluku. Vladar će posle mene postati onaj moj sin koji se oženi najlepšom i najljubkijom devojkom. On i njegova izabranica dobit će na poklon i sve moje blago. Pogledajte ga." i naredi da se pred svima otvore desetine velikih okovanih kovčega, punih dijamanata, bisera, drago kamenja, ogrlica, narukvica, neopisive lepote, hiljade i hiljade zlatnika, umetničkih predmeta od zlata i srebra, raznih dragocenosti. Najstariji srednji princ razrogačiše oči pred tolikim blagom. Ni slutili nisu da im je otac tako bogat, pa ih istoga trena obuze neodoljiva želja da sve te dragocenosti što pre zadobije. I Smušenko oseti isto želju, ali s namerom da tim blagom olakša bedu u narodu. Jer on je na svojim dugim šetnjama dok su mu braća hitala u lov često razgovarao sa ljudima iz naroda. Tako je saznavao za njihov težak život i velike patnje, za bolesti koje su vladale i glad koja je često harala zemljom. Setio se toga Smušenko dok je posmatrao očevo nebrojeno blago, jer nije znao kako da nevoljnima pomogne drugačije nego novcem. Ali vremena za razmišljanje nije bilo. Prinčevi su morali izići na čistinu ispred dvora, baciti pera i krenuti u izvršenje poslednjeg i najtežeg zadatka. Opet se isto dogodilo. Starija braća su otišla prema istoku i zapadu, a pero Smušenkovo dotaklo je zemlju iznad ulaza u vilinski svet. Sada je on tu stajao i razmišljao. Otići ću kraljici nimfi, ali šta mi ona može pomoći? Sve lepe devojke ovoga sveta radije će poći za moju braću. Oni su pravi vitezovi, borbeni, otresiti, a ja... Nijedna neće pristati da se uda za mlakonju kakav sam ja. Ni mač ne umem čestito da držim. Ipak spustio se dole, krenuo hodnikom i stigao do vilinskog dvorca, zatekavši kraljicu kako šeta po parku. Gle, reče ona, evo opet našeg mirnog mladića. Došao sam da vam zahvalim na svemu što ste do sad učinili za mene. O, znači postao si kralj? Upita Vila. Ne, nego je posljednji zadatak takav da mi niko ne može pomoći. Kraljica nimfa se osmehom. Reci mi o čemu se radi. Smušenko ispriča sve i na kraju reče. Sve devojke na dvoru uvek su gledale samo moju braću. Oni umeju da razgovaraju s njima, udvaraju im se, igraju, a ja devojkama ne smem ni da priđem. Ne samo da neću naći najljepšu za ženu, nego me nijedna nikad ovako smušenog neće hteti za muža. Nisi jedini koji ne veruje u sebe. Ali reci mi, postoji li ipak neka devojka koja ti se sviđa? Upita ga Vila. Smušenko pocrvene i reče. Da, Marijeta, ali ona ne spada među dvorske lepotice, ne oblači raskošne haljine, ko su češlja jednostavno i ne izgleda privlačno kao druge. Ti je voliš? Upita Vila. Volim, odgovori Smušenko. A ona tebe? Ne znam, ista je kao i ja. Promuca Smušenko i udelji se u drugi kraj parka da Vila ne vidi suza njegovim očima. Dirnuta mladićevom ispovešću, kraljica pljesnu šakama i izgovori neke čarovne reči, pa se istoga časa u parku pojavi jedna ljubka, ali skromna i jednostavna devojka. Bila je to Marijeta. Smušenko se skameni. Nije se usuđivao ni da joj priđe, a i ona je stajala bez reči. Tada pristupi Vila i dade im po jedan čaroban cvet da pomirišu. Istoga časa i mladiću i devojci dogodi se čudesna promena. Osjetiše da jedno drugo moraju izraziti ljubav i da više ne smeju ćutati. Poleteše u zagrljaj. Sad mi je sve jedno hoću li ispuniti očev zadatak kad imam tebe, uskliknu Smušenko. O, koliko sam ja čekala ovaj trenutak, šaputala je Marijeta. Ne gubite vreme, reče kraljica pa im dade vilinske kočije u koje behu upregnuta 24 šarena leptira da ih što pre odvedu u dvor. Srećni verenici se zahvališe nimfi i dok dlanom od dlan nađoše se pred starim kraljem. Tu su bila i starija braća, svaki sa po jednom lepoticom, nakinđurenom i nafrakanom. Bile su to zaista lepe devojke, ali izveštačene i uobražene, tako da se i pored sve svoje lepote nisu mnogo svidale starom kralju. Kad se pojaviše Marijeta i Smušenko, najpre nastade tajac, a potom svi zapljeskaše. Dvoumljenja nije bilo i treći zadatak najbolje rešio najmlađi sin. Kralj izljubi njega i njegovu verenicu pa svečano izgovori: vas dvoje ste od danas kralj i kraljica ove zemlje. Živeli, kliknuše svi prisutni, a onda nastade opšte slavlje i veselje koje je trajalo danima, sedmicama, neko kaže i mesecima. Starija braća nisu više guđala, prihvatila su Smušenka kao novog kralja i od tada su svi živeli u slozi. Posle kad se i veselje smirilo, sve je bilo isto kao pre. Jedino novog kralja nisu više zvali Smušenko. On je inače ono očevo blago razdelio po narodu, a sačuvao samo ćilim, prsten i naravno pero koje mu je donalo sreću da mu žena...
1: Slušate Radio Balkan.

devojčica, puno je veliki želja, baš kao šipak u koštica, tako je puna veselja. Moja mala devojčica voli šetnje.

0: Da, molim.
1: Ljuba Ršum zove, je li to Beli slon?
0: Nije Ršum, je Manda ovde. Pogrešio si telefon.
2: Ljubav. Ljubav. Na prvo slušanje. Balkan International.

Flashing. Olovný vojník. Malom Karlu poklonili su kutiju sa olovným vojnícima. Och, uzviknula je njegova sestra. Ovaj vojnik nema jednu nogu. Sigurno je bio u ratu. Kada su deca otišla da spavaju, igračke su priredile veliku zabavu. O, kako lepo igra ova balerina, rekao je olovni vojnik. Da nisam hrom, oženio bih se njome. Odlazi odavde, povikao je na olovnog vojnika jedan zlovoljni lutak. Nisi dostojan da zaprosiš ruku lepe balerine. U pomoć, u pomoć, povikao je olovni vojnik i pao kroz prozor na ulicu. Jadni olovni vojnik pao je usred blata. Pogledaj, rekao je dečak, olovni vojnik. Zašto ga ne staviš u svoj čamac, predložila mu je devojčica koja se sa njim igrala. Zbogom, olovni vojniče, dovikivala su deca razdragano, posmatrajući olovnog vojnika koji je u stavu mirno stajao u papirnom čamcu. Papirni čamac je plovio i plovio, sve dok nije stigao do mora. A tamo ga je jedan kit udario repom i olovni vojnik je poleteo kroz vazduh. Kucnuo mi je posljednji čas, pomislio je olovni vojnik, ali umreću dostojanstveno, kao pravi vojnik. Vojnik je brzo tonuo, ali pre nego što je dospeo do dna, jedna riba je razjapila usta i hop, progutala ga. Nekoliko dana kasnije, jedan ribar je upecao ribu koja je progutala olovnog vojnika. Eto, već mi je korpa puna, pomislio je ribar. Danas ću dosta zaraditi. Kada je sutradan Karlova majka čistila ribu i pripremala je za ručak, pronašla je u njoj olovnog vojnika. Kakva sreća, povikao je Karlo. Pa to je onaj vojnik kojeg sam najviše voleo. Karlo i njegova sestra nisu prestajali da se igraju sa olovnim vojnikom, za kojeg su bili poverovali da je zauvek izgubljen. Hrom je, rekao je Karlo, ali meni se čini da je bolji od svih. I sve igračke su se obradovale povratku olovnog vojnika. Čak je i zlovoljni lutak, koji se pokajao što je prema njemu bio zao, povikao iz sveg glasa: "Žive olovni vojnik!"

Zmija je mnogo nezgodno biće, proždire miševe, kokoške piliće. Samo se kod crevo oko drveta svija, čeka i vreba lukava kolija. Al tu postoji jedna druga fora, mugo si za nju noćna mora. Ona vrlo dobro zna da on postoji

0: Da li imaš želju da živiš u veselju? Što biš u veselju?
1: Što me prepade? Ajde.
0: Srce neka igra, noge neka melju.
1: Ajde, šta da radi noge?
2: Da melju.
0: Šta je ovo danas sa ljudima svim? Razvucite osmeh i bit ćemo tim.

0: ako ti se čini da si u problemu, ovaj ritam odmah rešava dilemu. Samo kaži dva put, dobar dan,
1: dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan,
0: tri put. Zalikaj se nama i više nisi sam.